0: Ой, би мэрэн өтсөнийг атал лод ми ягарч ирж байгаа. Чиний айчиг ас миний үед нэр.
1: Энэ самуудаа миний мэр натав. Карин гэж дана мота дэгдрээд яж нөт. Ишин гэж ана.
0: Вон миний гарна. Эй, ок.
1: Миний мэрэн гэж чи нөт нэр тохурд мэр мөхө.
0: Цагт зээж. Тэ мэр нөрөө тав юу тав нөт. Дөгөр үзэн тэнгэ тав. Чи тав хийч хур вэ гэж.
1: Аа, би хийч хур вэ.
0: За, ок.
1: Ана мэр.
2: 三个人都不肯服老。
1: 也为各自的马下了赌注。老王不能做的事的，哎哥，老子是不能做的。天生有个有过，哎，
0: 今天我到这儿工作，
1: 我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这儿工作，我到这